0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS ki Urdu nashriyat suniye mobile, online aur radio par. ایس بی ایس اردو فرسٹ نیشن باشندوں کو اس سرزمین کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرنا چاہتا ہے جہاں سے ہم آج کا پروگرام نشر کر رہے ہیں. ایس بی ایس اردو اس زمین کے ماضی اور حال کے وارثوں اور ان کے آبا و اجداد کو تسلیم کرنے کے ساتھ ایبوریجنل اور ٹورس آئی لینڈرز کو بھی یہاں کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرتا ہے. السلام علیکم, میں ہوں ریحان الوی, آپ ہیں ایس بی ایس اردو کے ساتھ. امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے, جہاں جہاں ہوں گے ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہوں گے. آج کی نشریات حسب معمول ایک گھنٹے تک جاری رہیں گی, مگر بہت سے ایسے سیگمنٹ بھی ہوتے ہیں جو ہم باقی ہفتے کے دن میں آپ کے لیے تیار کرتے ہیں مگر اس ایک گھنٹے کے پروگرام میں شامل نہیں کر پاتے. تو ان کے سننے کے طریقے تو بہت سارے ہیں, مگر ایک عام سا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے موبائل پہ سننا چاہیں تو ایس بی ایس آڈیو کے نام سے موبائل ایپ موجود ہے, اسے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے اور اس پر اردو سیٹ کر لیجیے. اس کے علاوہ آپ ہمارے ویب پیج پر بھی جا سکتے ہیں, اس کی تفصیل ہم ابھی آگے چل کر بھی آپ کو بتاتے رہیں گے. آئیے پہلے نظر ڈال لیں کہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کے لیے کیا کچھ لے کر آئے ہیں. جی ہاں, حسب معمول پہلے خبروں کا مختصر بلیٹن ہوگا اور پھر آپ کو کچھ گیت و سنگیت بھی پروگرام میں اور صوفی کلام بھی پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے. اس کے علاوہ ذکر کریں گے فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے فٹ بال کا, کہ کس طرح یہ دنیا کا سب سے مقبول ترین کھیل جب مضافاتی میدانوں اور مقامی کلبوں سے گراس روٹ تک پہنچتا ہے تو ہر عمر اور قابلیت کے عام کھلاڑی اس میں کھیلتے ہیں. اگر آپ بھی اس کھیل میں دلچسپی لیتے ہیں تو کس طرح آپ یہاں آسٹریلیا میں رہتے ہوئے فٹ بال کا حصہ بن سکتے ہیں. آج یکم جولائی سے نیا مالی سال شروع ہو چکا ہے, ذکر کریں گے معاشی امور اور ٹیکسز کا اور بات کریں گے کاروباری مالکان اور خاص طور پہ چھوٹے کاروباری مالکان کے مسائل کا, اور ساتھ ہی بات چیت میں آپ یہ بھی سنیے گا کہ ٹیکس ریٹرن کے لیے کون سی احتیاطیں ضروری ہیں, خاص طور پہ اگر آپ پہلی بار ٹیکس ریٹرن کرنے جا رہے ہیں تو آج کا سیگمنٹ ضرور آپ کے لیے کارآمد رہے گا. ایس بی ایس آن ڈیمانڈ کا آج ذکر کریں گے, یہ ایک ایس بی ایس کا ایسا پلیٹفارم ہے جہاں آپ دنیا بھر کا فن دیکھ سکتے ہیں. اس پلیٹ فارم پر پاکستانی, بالی ووڈ کی ہندی, پنجابی فلمیں, ڈرامے, فیچرز, ڈاکومنٹری سب ہی کچھ موجود رہتی ہیں اور سب ٹائٹلنگ بھی موجود رہتی ہے. تو اس کا ذکر بھی کریں گے کون کون سے خاص سیگمنٹس وہاں پر موجود ہیں آپ کے لیے دیکھنے کے لیے. ایس بی ایس اردو کا اپنا بھی انسٹاگرام, یوٹیوب اور فیس بک پیج موجود ہے, آپ اس پر جا کر بھی بہت ساری ویڈیوز اور ریلز دیکھ سکتے ہیں. یہ تو کچھ مختصر تفصیل تھی کہ آگے ہم آپ کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہے ہیں. حسب معمول پہلے چلتے ہیں تازہ ترین خبروں کی طرف. یکم جولائی بروز بدھ کی اردو خبروں کے ساتھ میں ہوں ریحان الوی. حزب اختلاف کے اراکین نے پارلیمان نے خبردار کیا ہے کہ لیبر پارٹی کی 5% ڈپازٹ کی ہاؤسنگ اسکیم کے تحت گھر خریدنے والے آسٹریلین شہری جلد ایسے رہائشی قرضوں کے بوجھ تلے آ سکتے ہیں جن کی مالیت ان کے گھروں کی موجودہ قیمت سے زیادہ ہو جائے گی. جائیداد کی قیمتوں کے تجزیاتی ادارے کی نئی رپورٹ کے مطابق جون میں ملک بھر میں گھروں کی قیمتوں میں 0.4% کمی ریکارڈ کی گئی, جو دسمبر 2022 کے بعد سب سے بڑی ماہانہ کمی ہے. رپورٹ میں مہنگائی, شرح سود اور ٹیکس پالیسی میں نئی تبدیلیوں کو گھروں کی قیمتوں میں کمی کی بڑی وجوہات قرار دیا گیا. وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا کے سابق فوجیوں کے لیے معاونتی نظام میں کئی دہائیوں کے بعد سب سے بڑی اصلاحات آج یکم جولائی سے نافذ العمل ہو رہی ہیں. سابق فوجیوں اور ان کے خاندانوں کے فلاح و بہبود کے لیے نئی ایجنسی نے کام شروع کر دیا ہے. وزیر برائے سابق فوجی امور میٹ کیوک کا کہنا ہے کہ اس ادارے کا مقصد سابق فوجیوں اور ان کے اہل خانہ کو معاونتی خدمات سے بہتر انداز میں جوڑنا ہے, جن میں خودکشی کی روک تھام, بر وقت مداخلت اور فوجی زندگی سے عام شہری کی زندگی میں منتقلی پر خاص توجہ دی جائے گی. نوزائیدہ بچوں کے والدین اب حکومت کی جانب سے 6 ماہ کی تنخواہ سمیت پیرنٹل لیو کے اہل ہوں گے۔ پیرنٹل لیو کی حد 24 ہفتوں سے بڑھا کر 26 ہفتے کر دی گئی ہے۔ یہ تبدیلی اینتھونی البنیز حکومت کے مرحلہ وار توسیع منصوبے کا آخری مرحلہ ہے، جس کے تحت اب یہ مدت 6 ماہ کر دی گئی ہے۔ گرینز پارٹی وفاقی حکومت کے سوشل میڈیا قوانین کو مزید وسعت دینے کے لیے مہم چلا رہی ہے، تاکہ سوشل میڈیا کمپنیوں کے طریقہ کار کو بھی قانون کے دائرے میں لایا جا سکے۔ گرینز کی سینیٹر سارا ہینسن جنگ کا کہنا ہے کہ موجودہ قوانین جو 16 سال سے کم عمر بچوں کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ رکھنے سے روکتے ہیں، بچوں اور نوجوانوں کے تحفظ کے لیے کافی نہیں ہیں۔ آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے ایک شخص پر تھائی لینڈ میں 17 سالہ لڑکی کی لاش سوٹ کیس میں ملنے کے بعد قتل کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ساحلی شہر پٹایا میں سنیچر کی صبح ریلوے ٹریک کے قریب پھینکے گئے ایک بیگ سے لڑکی کی لاش ملی، جسے مبینہ طور پر قتل کے بعد سوٹ کیس میں رکھا گیا تھا۔ تھائی پولیس کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے سلسلے میں سائمن پیٹر کارمن کو بینکاک کے ایئرپورٹ سے اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ مبینہ طور پر ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ 30 جون کو افغان طالبان حکومت نے بلوچستان میں سرحد پار 4 ابتدائی نوعیت کے ڈرونز طیارے بھیجے، جنہیں پاکستانی فضائی دفاعی نظام نے بروقت نشاندہی کے بعد ناکام بنا دیا۔ بدھ کو جاری کیے گئے بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ بغیر پائلٹ کے یہ ڈرونز افغان طالبان کی جانب سے اپنے زیر کنٹرول علاقوں سے سرگرم دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی اور حمایت کے سلسلے کا حصہ تھے۔ افغانستان نے ان خبروں پر فی الحال تبصرہ نہیں کیا۔ وینزویلا میں آنے والے 2 بڑے زلزلوں کے نتیجوں میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 1,943 ہو گئی ہے، جبکہ لاگورا کے علاقے میں تقریباً 10,000 افراد لاپتہ ہیں۔ امریکی نمائندے اسٹیو ویٹکاک اور جیرڈ کشنر دوحہ پہنچ گئے ہیں، تاہم ایرانی وفد سے ان کی ملاقات طے نہیں ہو سکی۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق امریکی ایلچی سالسوں سے ملاقات کریں گے، جس میں مذاکرات کے دوران ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے بھی ایرانی وفد کے دوحہ جانے کی تو تصدیق کی ہے، تاہم امریکی حکام سے ملاقات کی تردید کی ہے۔ اور اب کھیل۔ عالمی فٹ بال کپ 2026 کے ناک آؤٹ مرحلے میں فرانس نے سویڈن کو شکست دے کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ نیویارک میں کھیلے گئے میچ میں فرانس نے سویڈن کو 3-0 سے ہرا دیا۔ کرکٹ میں آسٹریلیا کے خواتین ٹیم نے خواتین کے بین الاقوامی 2020 عالمی کپ کے سیمی فائنل میں ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی۔ یہ تھیں 1 جولائی کی اب تک کی اہم خبریں۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے sbs.com.au/اردو پر جائیے۔ میں ہوں ریحان الوی اور آپ ہیں SBS اردو کے ساتھ۔جی ہاں، آپ SBS اردو پر ہماری براہ راست نشریات اگر سن رہے ہیں تو یہ سہ پہر 3 بجے بدھ اور جمعے کو نشر ہوتی ہے SBS اردو کی براہ راست نشریات۔ ہر بدھ اور جمعے کو آسٹریلین ایسٹرن وقت کے مطابق سہ پہر 3 بجے پاپ دیسی پر نشر ہوتی ہیں۔ بدھ کا پروگرام SBS 2 پر شام 6 بجے اور جمعے کا پروگرام SBS 2 پر اتوار کو شام 6 بجے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ پروگرام جو آپ سن رہے ہیں، اگر آپ دوپہر میں سن رہے ہیں تو یہ براہ راست پروگرام ہے، اور اگر آپ SBS 2 پر سن رہے ہیں تو یہ شام کو آپ 6 بجے سن رہے ہیں پروگرام بدھ کے دن۔ اور جو لوگ اسے دوبارہ سننا چاہیں، وہ کیچ اپ کرنا چاہیں، وہ ہمارے ویب پیج پر بھی جا سکتے ہیں sbs.com.au/اردو پر۔ اور اس سے پہلے کہ کچھ اور سنجیدہ اور اہم موضوعات کی طرف اور وقفوں کی طرف ہم جائیں، کیوں نہ آپ کی سماعتوں کی نظر ایک صوفی کلام کریں۔ یہ ایک منقبت ہے جسے فرحان شاہ نے اپنی آواز سے سجایا ہے۔ وہ آسٹریلیا کے بڑے معروف صوفی گلوکاروں میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ انہوں نے فلموں میں بھی اپنی گلوکاری کا جوہر دکھایا ہے۔ آئیے سنتے ہیں فرحان شاہ کی یہ قوالی، جو ایک منقبت کی شکل میں ہے، اور زندگی کتنی حسین ہے ایک فلم میں اس کو پکچرائز بھی کیا گیا ہے۔